0: آداب سامعین، اردو پروگرام آئینہ کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، دنیا کے خالق و مالک نے اپنے کرم سے دنیا کی تخلیق کی اور دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے طرح طرح کے دلکش ساز و سامان پیدا کیے، ساتھ ہی دنیا کو سر سبز و شادہ بھی عطا کی۔ بے شمار خوشنما بیل بوٹے مٹی سے پیدا کیے اور انہیں ہرے بھرے پتوں سے اس طرح سجایا کہ وہ جوان نظر آئیں۔ اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اس کے نیچر پر منحصر ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشو و نما پانے والے ہر ایک پیڑ پودے کی پرورش کے لیے باغبان پیدا کیے، جو موسم کے اعتبار سے بیج بونے سے لے کر ان کے پودے سے درخت بننے تک ہر لمحہ ان کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ایک باغبان ہی جانتا ہے کہ باغبانی کا صحیح وقت کون سا ہے۔ باغبانی سے متعلق اور بھی تفصیل سے جاننے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک تقریر جس کا عنوان ہے باغبانی کا صحیح وقت، اور مقرر ہیں محمد ہاشم انصاری۔ سماعت فرمائیے۔
1: شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، کار کے معنی کام کے ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ ازل سے ہی آدم علیہ السلام و درخت کا رشتہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے ہی جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اس لیے درخت شروع ہی سے انسان کے دوست ہیں۔ درخت ماحول کو خوشگوار بنانے اور خوبصورتی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف ستھری ہوا فراہم کرتے ہیں، طوفانوں کا زور کم کرتے ہیں، آبی کٹاؤ کو روکتے ہیں، آب و ہوا کے توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک درخت 36 ننھے بچوں کو آکسیجن فراہم کرتا ہے اور دو پورے خاندانوں کو 10 درخت 1 ٹن ایئر کنڈیشنر جتنی ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ حرارت کو بھی اعتدال و توازن بخشتے ہیں۔ درخت فضائی جراثیم اپنے اندر جذب کرتے ہیں، نیز انسانوں اور حیوانات کی غذائی ضروریات فراہم کرتے ہیں۔ چرند پرند اور متعدد حیوانات کا مسکن بھی یہ درخت ہیں۔ یہ درخت ادویات کا مخزن ہیں، ادویہ کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل سب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو کئی سالوں کے عمل کے بعد کوئلے میں تبدیل ہو کر توانائی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ شجر کاری سے محبت انسانیت سے محبت ہے، کیونکہ یہ درخت آکسیجن مہیا کر کے ہماری زیست کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ شجر کاری، باغات و جنگلات کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب چاروں طرف آلودگی بسیرا ڈالے ہو، صاف و شفاف ہوا کے لیے جسم ترستا ہو اور زہر آلود ہوائیں نسل انسانی کو گھن کی طرح کھا رہی ہوں۔ دور جدید کی سائنس و ٹیکنالوجی نے جہاں انسان کی سہولت اور آسانی کے لیے لامحدود و انگنت وسائل مہیا کیے ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں انسان کو بام عروج پر پہنچایا ہے، وہیں اس کے لیے مختلف امراض و آفات اور بیماریوں کے سامان بھی فراہم کر دیے ہیں۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں ہر طرف آلودگی چھائی ہوئی ہے، ہوا، پانی اور زمین پر دیگر حیاتیات اپنی خصوصیات کھو رہی ہیں جن کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی، صوتی آلودگی، سمندری آلودگی، تیزی سے بڑھتی فیکٹریاں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، فضائی اور بحری جہازوں کا دھواں، مختلف صنعتوں کے فضلات سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پینے کے صاف پانی کے فقدان کے باعث پوری انسانیت شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ درجہ حرارت کے اضافے سے پہاڑوں سے برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے، جس سے سمندر کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور مستقبل میں طغیانی سے شہروں کے زیر آب آنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ درختوں کے گھنے جنگل کو قدرتی سنک کہا جاتا ہے، جو آس پاس کی ساری کاربن چوس لیتے ہیں۔ پہاڑوں پر پھیلے جنگلات لینڈ سلائڈنگ کے خلاف مضبوط حصار ہوتے ہیں۔ یہ بارشوں کا بہت بڑا وسیلہ ہیں جن سے دھرتی کی آبیاری ہوتی ہے۔ یہی بارشیں موسمی اعتدال کا باعث بنتی ہیں۔ خالق کائنات نے مخلوقات اور دیگر مظاہر کائنات کی تخلیق کو اس طرح مربوط کیا ہے کہ یہ سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو نباتات کے پھولنے پھلنے کا ذریعہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے فضا میں توازن قائم ہے، لیکن اگر اس میں کسی طرح کی مداخلت کی جائے تو توازن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے براہ راست نقصانات انسانوں اور دیگر مخلوقات کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ اس کی اہمیت زمانہ قدیم سے ہے۔ درختوں سے محبت کرنا اور ان کا خیال رکھنا کئی اقوام کی تاریخی، تمدنی اور معاشرتی اقدار کا حصہ رہا ہے۔ فراعنہ مصر کے ہاں رواج تھا کہ مرنے والا قبر کی دیوار پر اپنی نیکیوں اور اچھائیوں کی فہرست درج کراتا۔ ایک بادشاہ نے تحریر کیا، میں نے درخت نہیں کاٹے، دریائے نیل کا پانی گندا نہیں کیا۔ اہل شام ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں تو بطور تحفہ پودے لے جاتے ہیں۔ اہل دمشق گھروں کی چھتوں پر بھی پودے لگاتے ہیں۔ لندن میں ایک عمارت اسکائی گارڈن کے نام سے مشہور ہے، جس کی آخری چھت پر پودوں کے دلکش مناظر کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ ہالینڈ میں ہر پیدا ہونے والے بچے کے نام کا درخت لگانا اور اس کی حفاظت کرنا اس خاندان کی قانوناً ذمہ داری ہوتی ہے۔ لبنان میں درختوں کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، وہاں چیڑ کے بے شمار درخت موجود ہیں جن کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ ایسے بے شمار درختوں کو یورپی اقوام نے براعظم امریکہ پر قبضے کے دوران کاٹ کر استعمال کر لیا، مگر اب بھی بہت سے درخت موجود ہیں۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، وہ زندگی کو تحفظ دیتا ہے، اسی لیے اس نے شجرکاری کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ موجودہ سائنس شجرکاری کی جس اہمیت اور افادیت کی تحقیق کر رہی ہے، قرآن و حدیث نے سینکڑوں سال قبل ہی اس سے آگاہ کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں مختلف حوالوں سے شجر کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شغاب ومنہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں درختوں کو چوپایوں کی غذا اور انسانوں کی ضرورت قرار دیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے آگ کے حوالے سے درخت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر ناغا فاذا انتم منہ توقدون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ ایک مقام پر اللہ نے نسل و کھیتی باڑی کو تباہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ احادیث نبویہ میں بھی شجرکاری کے حوالے سے بہت ہی واضح اور صریح ہدایات ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں شجرکاری کو صدقہ قرار دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس میں پرندے، انسان اور جانور کھائیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو مسلمان پودا لگاتا ہے اور اس سے انسان، چوپائے یا پرندے کھائیں تو یہ اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی درخت کاٹنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آپ نے ایک جنگی لشکر کی روانگی کے وقت دیگر ہدایات کے ساتھ ایک ہدایت یہ بھی فرمائی تھی کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں باغبانی اور شجرکاری میں گہری دلچسپی دکھائی، اسے علوم و فنون کی شکل دی اور دنیا میں فروغ دیا۔ شجرکاری قدیم زمانے سے ہی ایک اہم شعبہ رہا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آج جدید مشینریوں نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کسانوں کے لیے درخت لگانا مشکل نہیں ہے، البتہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کب، کہاں اور کیسے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے جدید تحقیق کے مطابق جس زمین میں الکلی کی مقدار زیادہ ہو اس میں سفیدہ لگانے سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سفیدہ کے درخت زائد الکلی جذب کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمین کی زرخیزی اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ جو پوری دنیا میں بہت مقبول ہے، وہ فارم ہاؤس

0: کی تعمیر ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر فارم ہاؤس تعمیر کیے جاتے ہیں جو کہ پوری طرح سے شجرکاری کا مظہر ہوتے ہیں۔ صنعتی شجرکاری کے تحت جنگلات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ شجرکاری کے جدید طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ خاص پودوں کو جن سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں انہیں دوسرے ممالک سے منگوا کر لگایا جاتا ہے۔ شجرکاری کا ایک طریقہ آرائشی پودوں کے ساتھ پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس کے تحت مختلف مقامات پر تعمیرات کی جاتی ہیں اور ان میں طرح طرح کے آرائشی پودے لگائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر بھی بیجا نہ ہوگا کہ اس کمپیوٹرائز دور میں شجرکاری کے لیے بہت ساری دلچسپ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، جیسے سلکو کاشتکاری، ڈرون کا استعمال، خود ڈرائیو ٹریکٹر، لیکن ہر طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ سلیکو ایک ایسی کمپیوٹر ایپ ہے جس میں سائنسداں بہترین فصل اگانے کے لیے مختلف آب و ہوا اور عوامل میں فصل کے اگنے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے ڈرون کے ذریعے شجرکاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے قبل سری لنکا میں ہیلی کاپٹر سے شجرکاری کرنے کا تجربہ کیا گیا تھا جو نہایت کامیاب رہا۔ ہیلی کاپٹر اور ڈرون کی لائنوں کے ساتھ ساتھ زرعی ٹیکنالوجی کے فہرست میں خود مختار ٹریکٹر کا ایک اہم کردار ہے۔ شجرکاری کے ان جدید طریقوں کے استعمال سے دنیا بھر میں شجرکاری کے عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی گلوبل وارمنگ سے نمٹا جا سکے، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس سے ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوگی۔ موسمی تبدیلیوں اور دن رات بڑھتی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے شجرکاری کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم صاف ستھری ہوا میں سانس لے سکیں۔
1: دوستوں، ابھی آپ محمد ہاشم انصاری سے تقریر سماعت فرما رہے تھے جس کا عنوان تھا باغبانی کا صحیح وقت۔ سامعین، موسم بارہ کا آغاز ہوتے ہی پورا ماحول بدل جاتا ہے، لوگوں کو تیکھی گرمی سے نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہر جانب سر سبز و شادابی نظر آنے لگتی ہے، بارش کی بوندیں ترنگ بن کر دلوں کے ساز چھیڑنے لگتی ہیں۔ ایسے حسین ماحول کو اور بھی دلکش بنانے کے لیے آئیے ہم سنتے ہیں ایک غزل گلوکار غلام علی کی دلکش آواز میں، اور کلام ہے قتیل شفیع کا، سماعت فرمائیے۔

0: دوستوں، ابھی آپ گلوکار غلام علی سے ان کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا قتیل شفیع کا۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں اردو زبان سے محبت کرنے والی ایک ابھرتی ہوئی شاعرہ اپرنا پاتریکر سے۔ ان کا کلام انہی کے انداز میں انہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔
1: پہلی نظم آپ تک پہنچا رہی ہوں، اس نظم کا عنوان ہے رنگ۔ اس نظم کو سماعت فرمائیں کہ کون سا رنگ تیرے نام میں لکھوں کہہ دے، کون سا رنگ تیرے نام میں لکھوں کہہ دے، کیا تیرے رنگ کا عنوان میں رکھوں کہہ دے۔ رنگ تیرا جو تجھ سے ہو کے ادھر آیا ہے، ہاں اسی کا تو یہ خوش رنگ اثر آیا ہے۔ روشنی میں جو گھلی ہے کوئی رنگینی سی، کیا فلک پہ میرے رنگین قمر آیا ہے۔ تیری صحبت نے کیا ایسے سرابور مجھے، جیسے بادل کوئی رنگوں بھرا جھر آیا ہے۔ ایک رنگے حیا ہے سرخ ہے عارض جس سے۔ اب میں ان تمام رنگوں کی جانب آپ کو لے چلوں گی جن رنگوں کو میں نے اس نظم میں پرویا ہے، کہ ایک رنگے حیا ہے سرخ ہے عارض جس سے، ایک وہ رنگ جو حیرت سے ابھر آیا ہے، ایک وہ جو کی چڑھا ہے دیکھتے ہی تجھ کو، اور ایک قربت سے تیری رخ پہ اتر آیا ہے۔ ایک وہ سبز کیا جس نے میرے خوابوں کو، ایک وہ سبز کیا جس نے میرے خوابوں کو، ایک وہ زرد جسے لے کے یہ ڈر آیا ہے، ایک نیلا جو سکون لایا ہے مل کر تجھ سے، ایک نیلا جو سکون لایا ہے مل کر تجھ سے، رنگ شفاف جو نیت میں نظر آیا ہے، رنگ شفاف جو نیت میں نظر آیا ہے۔ اور آخری بند اس نظم کا کہ عشق کا رنگ گلابی یوں گھلا دھڑکن میں، عشق کا رنگ گلابی یوں گھلا دھڑکن میں، اور دل رنگ سیاہی سے مکر آیا ہے، اور دل رنگ سیاہی سے مکر آیا ہے۔ کون سا رنگ تیرے نام میں لکھوں کہہ دے، کیا تیرے رنگ کا عنوان میں رکھوں کہہ دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ایک غزل کی اور آپ کو لے چلتی ہوں۔ اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ غم اضطراب کیا ہے وہی شوق عاشقانہ، غم اضطراب کیا ہے وہی شوق عاشقانہ، جہاں جا کے لوٹنا ہے اسی در پہ روز جانا۔ غم اضطراب کیا ہے وہی شوق عاشقانہ، جہاں جا کے